0: Radio. Campus. Paris.
1: Boum, boum, boum.
2: Ah, ah, ah.
1: Boum, boum, boum.
2: Ah, ah, ah.
1: Boum, boum, boum.
2: Ah, ah, ah.
1: Boum, boum, boum.
2: Ah, ah, ah.
1: Boum.